خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەربەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوایا وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل تون بی

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت. وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: بصير.
1: پاکی و بێگەردی و تەسبیحات و ستایش بۆ ئەو زاتەی کە شەوڕەوی کرد بە بەندەی خۆی محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە مزگەوتی حەرام و کەعبەی پیرۆزەوە بۆ مزگەوتی ئەلئەقسا لە بەیت المەقدیسەوە کە دەوروبەریمان پڕ لە بەرەکەت و پیرۆزی کردووە تا هەندێک نیشانە و بەڵگەی دەسەڵاتداری و توانایی خۆمانی نیشان بدەین. بەڕاستی ئەو زاتە تەواو بیسەرە بە هەموو قسە و گفتاری بەندەکانی، تەواویش بینایە بە هەموو هەڵسوکەوت و کردار و ڕەفتاریان.
2: هەر بۆیە بە وشەی سوبحانە ئەم سوورەتە دەست پێ دەکات کە بەڵگەیە لەسەر پاکی و بێگەردی و پیرۆزی ئەو زاتە و دووری لە هەموو ئەو شتانەی کە ناتەواوی و کەموکوڕییە. جا ئەو زاتە بەندەی خۆی کە مەبەستی پێغەمبەرەکەیەتی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە شەوڕەویەکدا لە مزگەوتی حەرام لە مەککەوە بۆ مزگەوتی ئەقسا لە قودس کە شوێنێکی پیرۆز و بەفەڕە گواستەوە لەوێشەوە بۆ بڵندیەکان تا هەندێ لە بەڵگەی دەسەڵاتی خۆمانی نیشان بدەین لە ئاسمانەکان و گەردوونەکەماندا. بەڕاستی ئەو زاتە تەواوی بیسەری هەموو گوتار و هەموو گفتاری بەندەکانیەتی لە هەموو کات و لە هەموو شوێنێکدا، هەروەها تەواو بینایە و چاوی قدرەتی لە هەموو دروستکراوانێتی لە هەموو شوێنێکی ئاسمانەکان و زەویدا. ئایەتی دوو:

0: هەمیشە زۆربەی ئینسانەکان زوو تەنگە تاو دەبن هەر کاتێک تووشی ناخۆشی و نەهامەت یەک دەبن دەست دەکەن بە دوعا و نزای شەڕ لە خۆیان و دەوروبەریان هەروەکو چۆن بە گەرمی هەندێ جار دوعا و نزای خێر دەکەن هەمیشە سروشتی ئینسان وایە کە بە پەلە و بە تاڵووکە و هەڵەشەیە ئەگەر ئیمان و باوەڕێکی قایم و دامەزراوی نەبێت و دنیا بە شوێنی تاقیکردنەوە نەزانێت
1: پێدەچێم ئایەتە پیرۆزە ئاماژە بێت بە مرۆڤی دوور لە خوا مرۆڤی بە پەلە و تاڵووکە بۆ بەدەستهێنانی خواست و داخوازیەکانی پێشێلی ماف دەکات ستەم لە خەڵکی بگرە لە خزمانیشی دەکات جۆرەها گوناه و تاوان ئەنجام دەدات ئەم جۆرە مرۆڤە لەکوێ و مرۆڤی باوەڕداری هێمن و لەسەر خۆ و ئارامگر لەکوێ لە ڕاستیدا خوای گەورە یاسا و ڕێسای ورد و ڕێکوپێکی داناوە بۆ بەدەستهێنانی هەموو خواست و داخوازیەکانی مرۆڤ گەر پەیڕەوی بکات و پەلە نەکات گەر هەموو ئاواتیشی نێتە دی هەندێکی دێنە دی گەر باوەڕدار بێت خەفەت دای ناگرێت و تووشی نەخۆشی و خەمۆکی نابێت چونکە دڵنیایە مرۆڤ تەمەن کورت و کۆتایە و ژیانی حەقیقی لە دوای مردنەوە دەست پێ دەکات بەڵام پەیوەستە بەم ژیانی دنیایەوە لێرەوە مرۆڤە ژیرەکان دەتوانن هەوڵ بدەن تا بەختەوەری نەبراوە و کامەرانی هەمیشەیی دەسەبەر دەکەن بەدبەختەکانیش هەر لێرەوە نەکبەتی و نەهامەتی هەمیشەیی بۆ خۆیان مسۆگەر دەکەن خۆشەویستان بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە تا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرمودەکانی دواهەمین پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم ڕادیۆی میحراب دەنگی میحراب و مینبەرەکانی کوردستانە خوانێک بۆ زانایان و میراتگرانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم نوورێک بۆ ڕۆشنکردنەوەی دڵی بیسەرانی

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوشويستان في خوش حالين كلا القي كنوي برنامجتان قشت إيمان بيوي عزيز خوشويست أجينوا بو باس كرني هندي مسائل إيماني كبراستي زور زور بيوستا بو همو لا يكمل خوشويستان باس يوم عن كرت كقرآن بيروز فرمي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. خوای گوره فرمه چه اوی که قرزه ها بخوا دیاره خوای گوره پیویسی با قرز نیه بلام کاتی تو خیر یا چاکه اگه که یارمتی کسی گی وکو قرز دابه بخوا لای خواه وری اگری تو بچن قاتو بخشین و نبخشینی سر رو تو سامانی شل لان خواه و گران وشمان هر بولای خواه کلوه جزای کارو کرده و ایشکان من ور اگری جا براستی مسئله که لحدیث شهاتو هر کسی چاکیب که خوابوی خاتوجه و پاداشیاتو اما سنتی که خوایا ای بینین که او کسی خیر و چاکا که همو بینی ملائکت دعای بوکا اوی که منفقه صرفکا خوایا بوی بخروجه اوش که ممسکا نابخشه خوایا مالو حالی لیتگو لیبسن رو بوشه ویا یعنی اما مسئله که سنتا که خوای گوره که کل قانون و سنت کانو باوی خویتی لکونه که ایما ای بینین لجیانی خلکا رو ایاتو دوباره ابیتوانه اماش بوی بوی درسی لیور بگین دیاره نمونه زور زوره بلام هنده لو نمونانه که من بوی وی برزی باسه کم بو ای برادور گتن رنگ خوشتان هر یکا نمونه زوری لابه اتوانن لره فیسبوک و امشتانه و با من بنیرن یا لره و رادیوانی که نزیک لیتان با من بنیرن بای اما بلایان که نو خلقی استفادهان لیب کرد. ما مسامل تاریخی کفری دوستی که خوشه اسمه و تی برادر یکم پیش ججنی قربانی 2014 بره پاری زور کمی پیده بید. ام برادره اچه تا بازار با ای منالکانی هر و ادلان خوش کفشتی که کمیان باب کرد که برای اکی آواری داماوی لیب پیابید امیش که و حال خویتی زور لخوی اکا اتوانی 1000 دیناری بعد 1000 دیناری است چی اکا برزی ناموی 200 دینار دوی توزک برادری که خلکی سلیمانی دبینه که لعمره کاتی خوی ناسی بوی پاش چاکوچونی پیالت او گلای که زکات بیده با کسی که مستقیان با خود اگر پیوسته پید اویش لبر نداری با خوی داینه و بیدی که دو سبحان الله خوای گوره چون یک با 120 حقی با کردو گلاکه ای کرده 120,000 ام 1000 دیناری کردو بخیر زور محتاجی شبو ججن خوای گوره 120 قات جزایی و حلوی سبحان الله چون خوای گوره ابتلای اراده انسانه اما مسئله که زور زمینه برزینه یعنی خوای گوره پشی لوه نکوتو منوتو ساعت استا بانک تقریبا 35 دقیقه ساعت 35 دقیقه بیانی هستین با نوجی بیانی یعنی پیش رو با کمیک هستین شو نوش بکنین و اچ پکی لوا کوتو بلام ایراده منو تو تاقیه که تو کتا کو ایراده من بو خوا بهیزه کورشی گنجی مسلمان لمولات اسلامیانو اچه بو بریتانیا بو خویندن لوی لمالی پیرژنه که جوری گگری بکریو خری که خویندنی خوی و بیانیان ملتزی محلاسه بو نوجی بیانی بو سرمایی بریتانیا زلامی بسته لو جگه ورد در و برو دزنیو شو نویش بکو امانه اجنا که ملاحظه اکا روش دو روش بیانی دو بیانی دوی روش پیال ارکا که تو اما چی هم بیانی یعنی زو خلاصی باو سرمایه و دمو چاو دشوی تو بعضیش تکی تو امانه بو ایزیاری یک جار حلاصی بیانی که چی با دام ایوش دی اخره و نویشی بیانی و خواه دوی لیکر دوی نوی هستی نو نویش بکین اجنا که زور تقدیری امی کرد زور عقلانه تیگیشت و تی او ایراده که آسن اشکنه ایراده که حسنش کنه براستی اسلام ای او اراده لا انسانی مسلمان درست که اراده کی بهز اراده کی آسنین اراده کی آسنش کن لای درست که لوکه حلا بانیان بانگدره نوش خیرتر لنوستن هستن با نوش هستن با رزگار بون اما که انسان نبو با عبدی خو که نبو با عبدی گدی که نبو با عبدی ورگی که نبو با عبدی دینار و درهم که نبو با عبدی کس اما آزاد خوان اراده خویتی که سالی ناسو رینه جابر از این اما مسئله که مهمه تو تصور کن سیر کن لکاتی احرام بسنه احرام چیه بو لو مد زمانی که تا حجکا که یا عمرکا که نابه مثلا نینوکب که نابه مثلا قجه ببری نابه بچی بلای خزان تا نابه بون لخوبه نابه نابه اما چیه اما بوی ام انسان اراده با خود بیر رابه
دوای که احرام که وشکان وشته که تو آورد قیچه که برایشی که بیک آنی کرد قدر کرابو هموی بود حلالا به همان شی و بر زینه لرمزانه خواه پکیله و کوتوم و تو نیو روی نان نخوین ای خو بیانیان لجیاتی پارشی و که ای واران جنان خوین و مجرد منو تو نیو روی نان نخوین تو خواه خواه پکیله و کوتوم و تو نیو روی نان بخوین یا نخوین دیاره نه بلام ایوه ام انسان جسمی پا بیتوه ام انسان سیطره بسن نفس و هاو عرض و شهوتی خواردنه به ام انسان فقیری لبیر به ام انسان خوی مندوکا بخواه اما ایشکل لیره ایرادهی بخود بی بخواه امتحانک لیره برزینه لیبلونکم الله بشیئی من الصید خواه تاقیتانکاتوه بهندک راو تنالوه ایدیکم و رماحکم ليعلم الله ما يخاف بالغيب خواه بزانه دركه كي بغيب لخواه ترسي بس خواه چاويليتي اواني اتشيري كبدس اتواني بيگري اواني اتواني برمكي بيگري نعبه برمكي تيگري و بيكوجو بيگري و بيخواه كي سيركي ناچه بلا بو چونك لا يحرامه اما بو ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم و رماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب خواهي قولا تاقيتانكاتو به احرام به هستان با عبادت کان با کاری چاکا به معنا تا و کو ام انسان لعالم واقع در که تا چو اراده به هزه بخوا تا چو لخوا ترسه به غیب تا چو حساب بو مشتاناکا جاب راستی امانه مهمن که انسان بخوا بصلح باشتر و چاکتر لدینه که من تیب گین و هول بین که خواله خو من رازی کن برادر یک لفیسبوک و نامه که بناردم ام برادره باسی بسرهاتی که خویه که بنایی فواد یونس فرحان لشار یوتای امریکا اما بسرهاتی که تی براسی که درس علیه السلام علیکم ما مستا هیوادارم کات تبیم چی روکی من بخوینی توا هیوادارم سودیه بی علیه 5 سال پیش استا پرچارزی کم هبو لشاویس لای هوله پیویستم بپاره هبو بنیاز بون بفروشم بانی کی چوم بازار لرگه در تلفونم بو هاوری کرد که نوسینگی هبو وتم ارزی کم هی دی فروشم که هر خوشی پیشتر بای کریم موتی که فواد به نرخی استا 25,000 دلار که یعنی 2 دفترونی و تم باشه ایواره دیم قصه ایکیلی اکینو دیفروش که تیگشت منو قیصری هولیر کوری که گنجم بینید تمنی 35 ساله بو هر دو دستی و هر دو قاچی گوج بو خوان پیدایسته که زور تایبت بو دانشته بو بنیشت و لزگی برین پیچی دا فروش پینه ده چون مبستی سوال کردن بیه چون که براسی کسی که ده مچاو نورانی بو منی جویستم اوی خواه پیداوام بشی اوی شیلی بم 5,000 دینارم ده تنها یک دست لزگی برینم حال گرد که نرخکی 1,000 دینار بو بی اوی پیویستیشون بم لزگی هبه به همینی پیامو دعای خیرم بو او خریکی او بو باقی کم بداتو ایتر من روشتم چاوری اوم نک لدلی خواه ماوتم ربنا تقبل منا بروات هبه ماموسا سوند بو اللهی که بحق دی پرستی هستم کرد موی همون لشم راست بوا لگوری او هستا چون که خالصا مخلصا بو خوا او خیرم کرد. لیره و من او پاره که 5,000 بو بخشیم بو کرا هجاره دوی او روشتم که هل بازار در چون ساعت 12 یورو کابره که کرولال دناسم بو ماوی 15 ساله 8-50 ساله که به زور هجارو دامه و بسکی دفروشه هل ماوی که تبینیم اوی خواه کردی تا قسمتم بشی اویشم ده. کاتیم جارش بینیم وک همیشه سری لبر خوی دانه بو کارتونه کی پسکیتی به دست بو منیش پسکیتی کمال گل لدورو 5,000 دیناری گرفانم در هنه او آگه لمن نبو کس دیار نبو منی ناسی و پسکیتی کم لی ورگرد که نرخه که 500 دینار بو 5,000 دینار کم دعای و روشتو به همان شو یکم جار دعام کردو او هستم با دروز بو که اما خالصا مخلصا بو خوا کردو ما رودای فروشنی ارزو بخشینی ام دو خیره تا استیج پیوندی کن رنگ بیکو نبی بالا اتر که گرام و مالو کادو سینی ورو خم حاضر که بس ملای هاوری نو سینگ کم که تا گشت ملای هاوری کم لی آفیسی خوی کنای فرصد بو گوتی که فواد استمن هیچ مشتری کم نیه برو بلای هاوری کن ایترم چون ملای دراوسی کهیو امر رویه السلام علیکم علیکم السلام برا پرچه زوی کم هیا او جمارکیتی او شوینکیتی او شوتی بسی دفتر فروشی من تاو کاته هر بیرم لای دو دفترونی و کبو چون که وطی بویان هر اونگا که من ایش وقت سروشتی مروف خوم گران کرد گوتم نه باوندهی نادم که ابره اوتی برم برو همو بازار بگره کس لونگا زیادری پی ناده من ایش بو خوم نیه اگر بو خوم بیل دو دفترونی و زیادر نه بلام که ابره اکی دالان لم روژانه اتوا و توی اتی ارزه اکم بسی دفتریش به باب کرا لو شوه نه بویم من ایش اونگا پیدم
بۆ ماوەیەکی کل لە ئۆفیسەکە هاتمە دەرەوە چوومە لای عقاری کتب بووی بزانم زیاتر ناکە فاقاری کە چوومە لای ئەو کەسە بوو کە پێش دوو ساڵ هەمان ئەرزەیەم لا کڕی بوو ناوی کاک ئیسمایل بوو گوتی وەڵا برام ئەو ئەرزەیە لە دوو دەفتەر و سی گەڵا تا دوو دەفتەر و نیو زیاتر ناکە ئەگەر ئەو کابرایە سێ دەفتەری یاویتی خێرا بڕۆ بیەرێ خێرا چوم ئەرزەکەم فرۆش بۆ سێدە لێرەوە حسابەکە دەست پێ من نیازی دوو دەفتەر و نیو بوو کە ئەرزەکە بۆم بکەم مەمنونیش بوو ئەوا ئێستا سێ دەفتەریان پێ کابرایەک ئەم پارەی پێدا و من ناینسم و ئەوانیش بە قەنەعەتەوە بەم نرخە لێ مەکڕن لەم معامەلەیە من 50 گەڵام زیاتر دەست کەوت کاتێک گەڕام و شوکری خوای گەورەم کرد بیرم کردەوە کە بۆچی خوای گەورەم نیعمەتە مادی لەگەڵ منە کرد و ئەم فەزڵی لەگەڵ منە نوان بیری ئەو خێرانم کردەوە کە ئەم بەیانی ئەنجامم دا بوو ئەو کات 100 دۆلار بە 120 هەزار دیناری عراقی بوو 50 وەرەقەکەش دابەشکەی بە سەر 120 هەزارە تەقریبان کاتە 6 ملیۆن من بەیانیەکەی نزیکەی 10 هەزارێکم ماوە ئەگەر حسابی کەین ئەوە چەند قاتی ئەوە خوای گەورە 6 ملیۆنی یامێ لە جیاتی 10 هەزار خێر یعنی ئەمە بەس لە دەست خوایە کە تۆ چاکەیەکەکەی خوای گەورە یەک بە 700 جەزا دەیاتەوە بیری ئەم ئایەتەی كوتو كافرمي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أواني كمال بخشن لريخوا وخوالخوا الرازية كان وكوايا دن كجنمي بي كحوت لقي هبيو أم لقاناش هر يكي صدا كتابي أم صدا كاكات حوصة خواي قورت چند قاتي بيو بوركسي چند قات جزاياتو خوای گەورەش زانستەکەی فراوانە جا بەڕێزینە ئەم برایە کە ناوی فواد یونس فەرحانە ئێستا لە ئەمریکا لە شاری یوتا کە ئەمەی بۆ من ناردووە بەڕاستی دەرسە بۆ ئێمە کە لە کەم کەم و لە زۆر زۆر چەند توانیمان خێر و چاکە بکەین و یارمەتی فەقیر و هەژار بین بۆ چونکە لای خوا بە خەسار ناچێ یعنی تۆ زەرەرت نەکردووە کوردواری خۆمان ئەڵێ چاکە بکە بیە بەدەم ئاوە ئەگەر کەسیش نەزانێ لای خوا نووسراوە فعلەن یعنی خوای گەورەت دایمان ئەگەر ملاحەزە فەرمون باسی واسیعون علیمی خوا باسی سەمیع و علیمی خواکە لەو مەسەلانە یعنی من ئەبیسم ئەبینم ئاگام لێیە یعنی تۆ نیەتەکەتم ئاگا لێیە بەخشینەکەتم ئاگا لێیە یعنی ئێمە هەموو ئەزانن کاتێک گەچین بۆ تازێک حەزەکەی ساحەب تازیەکە ببینێ بۆ سەرخۆشی لێ بکەی بزانێ هاتووی یا چی بۆ لای نەخۆشێک مەسەلا نوستووە ئەڵێ کە هەستا پێی بڵێ فڵان کەس هاتووە بۆ لات بۆ ئەوەی کە چوونەکە بەروا بە فیڕۆ نەچێ کە کابرا بزانێ چی بۆ لای ئیدی پاشە ئێمە خوا لەگەڵ یا پێویست بەوە ناکە مجەڕەت نیەتە هەبێ بۆ هەر کارێکی خێر ئەگەر نەشیکەی تۆ ئەجرەکە بۆ نووسراوە ئەگەر کرد دوو ئەجر بۆ نووسراوە نیەتی شەڕ ئەگەر نیەتی شەڕ هەبوو نەتکرد هیچ لەسەر نانووسرێ ئەگەر کرد یەک شەڕ یەک خراپە لەسەر نووسرێ ئەوش ڕەحمی خوایە بەرامبەر بە ئێمە کە زاعیفین بەڕاستی بەڵام ئیسلام فێری تیجارەتی نیەتمانەکە لەگەڵ خوا کە نیەتمان بۆ خوا بێ هەرچەند ببەخشین مادەم نیەتمان بۆ خوا بێ ئیرادەمان بۆ خوا بێ با کەمیش بێ خوای گەورە بە فەزڵ و کەرەمی خۆی بەرەکەتی تێخا و ئەیخاتەوە جێی بۆمان ئەو نمونانەی کە عەرزم کردن یەک بە 120 کابرا 1000 دیناری بەخشیوە خوا 120 قات لەو شوێنە جەزاییە و حەقی بۆ کردەوە یاخود ئەو برادەرە خوا یەک بە 600 بە 700 حەقی بۆ کردەوانێ کە ئەم 10000ێکی کردووە بەخێر خوای گەورە 6 ملیۆنی بۆ نارد یعنی ئەمە واضحە لە تەوفیقاتی خوا لە ڕزقی خوا کە ئێمە بەڕاستی تێبگەین کە ئێمە قەرزەین بەخوا خوا پێویستی بە قەرز نییە بەست ئێمە تاقیە کاتەوە ئەڵێ ئێوە بزانن کە لە لای منو بۆ ماڵگرتوون لە دنیاش و لە قیامەتیشا پاداشتەکەی تەواو نابێ جا بەو هیوای کە هەر یەک لە ئێمە بەڕاستی خێر و چاکە و سەدەقات کەین هەم بۆ دەفعی بەڵا و مصیبەت هەم بۆ چابوونەوەی نەخۆشی هەم بۆ دڵخۆشکردنی خەڵکی چونکە لای خوا زۆر گەورەیە کە ئێمە خۆشی بخەینە دڵی کەسێکەوە ئەوانەی کە مستەحەقن و ڕۆیان نایە نا ئەوانەی کە بە زۆر بەرۆکە پێگرن و ئەوانە لە من و تۆ زیاتریان هەیە و لە من تۆ زیاتر پێیاکەن نا ئەوانەی کە بگەڕێکە شەرم و حەیا وای لێ ناکە داوا بکە و زۆریشی پێویستە جا تەبان ئەوانە مستەحەقن کە ئێمە هاوکاریان بکەین چاکەیان لەگەڵا بکەین و خزمەتیان بکەین و پاداشتەکەشی لای خواون نابێ بە هیوای دوعای خێرتان بە هیوای ئەوەی کە سوودتان وەرگرت بێ هەمومان کاری خێر بکەین و فعلوا الخیر وەکو قورآن داوامەلیەکە بۆ بەڵکو لعلکم تفلحون سەرفرازی دنیا و قیامەت بین تا ئەڵقەیەکی تر لەگەڵ کۆمەڵە بابەتێکی ترە بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: برنامەی هەواری میحراب. هەواری میحراب ئاسۆیەکە لە مێژوو، تیرۆژێکە لە ناسنامەی کوردستان، سۆراغێکە لە ڕابردوو و گەشتێکە بەناو شار و گوندەکانی کوردستاندا. هەواری میحراب شنەبایەکە لە نەسیمی هۆنراوەی جوان، گوڵدانێکە لە ژیانی نەوداران، ئەلبومێکە بۆ ئاشنابوونی زانایان. هەواری میحراب بەڕێز طالب دەرباز ئامادە و پێشکەشی دەکات. برنامه هواری محراب.

0: ڕوانگەی هەوار قورئانەکەی گڵە زەردە قورئانەکەی گڵە زەردە قەبارەی گەورەیە بە ئەندازەی 40x24 سانتیم و ئەستوری 9 سانتیم بۆ هەموو لاپەڕەیەک 12 دیاڕی گەورە و جوان بە خەتی محققی و پەلب نوسراوەتەوە دوای قورئانەکەی مەلا مووسای تەوەکولی بە دووەم قورئان دادەنرێ لا ڕووی هونەری و خەتەکەیەوە زۆر بە جوانی و کارامەیی نوسراوەتەوە بە مرەکەبی ڕەش نوسراوەتەوە بۆ کۆتایی ئەو سوورەتە و سەرەتای سوورەتێکی تر ڕەنگی سوور بەکار هاتووە لە سەرەتای سوورەتەکەوە تا کۆتایی ئاەتێک بازنەیەکی سوور و خاڵێکی ڕەش لە ناویدا دانراوە ئەمەش بۆ جیاکردنەوەی ئاەتەکانە لە یەکتر یاقیق و سپێنەی هێلکە و زاخی لێدراوە بەڵام لەم دوا ساڵانەدا نوێکردنەوەیەکی بۆ ئەنجام دراوە و جزوبندی بۆ کراوە و بەرگی تێگیراوە و هەندێک لە لاپەڕەکانی کاغەزی بە کەتیرە پێوەنراوە لە کۆتاییدا چەند لاپەڕێکی لێبۆتەوە و بۆیان دروست کردۆتەوە لە ناو خەڵکیدا بە قورئانە گەورەکەی گڵە زەردە بەناوبانگە چوارچێوە بۆ لاپەڕەکانی نەکراوە شێر حەسەنی سەردار نەوەی شێر حەسەنی گڵە زەردە دەڵێ شێر حەسەن لە ساڵی 1622 بۆ 1623 لە حملەیەکدا بۆ ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئێران کە سەر بە ناوچەی هەمەدانە بە فرمانی ئەحمەد پاشای کوڕی حەسەن پاشای والی بەغدا باپیرم بەشدار بووە و ئەم نوسخا قورئانەی لەگەڵ خۆی هێناوەتەوە لە لاپەڕەیەکی قورئانەکەدا نوسراوە ئەمە نووسینەوەی دایەخاسەیە ئەگەر کەموکورتییەک لە نووسینەکەیدا هەبوو ببوورن چونکە دەستێکی بەلانێکی شێر حەسەنەوە بۆ دەستەکەی تری بە نووسینەوە بووە بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری مێحراب کۆتایی هات هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ تا بەرنامەی ئایندا بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ
1: بە درێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی مێحراب بن
2: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرە

کبانگای یکم کەس ڕاکا بۆ بزگەڵ کەچی سبحانەڵی ئافرەتی خراپێنێ لە ماڵە بە بەرچای منەوە بێشعی لەگەڵک ئەی حاجی ئەمەیان چی؟ حاجیە مشەڵی باوشەکە بە ئافرەتی نامەحرەمە ماچیەکە ئەخر باشە ئەمەیان چی؟ تێکیهین ڕێگەی ئەمریان مزگەوتیان کردو بەکانی هەر تاخوایانەکەن بەچن بۆ عمرکردی ئەم عمرێ دەوری چی؟ بەخوای خەڵق یەک دەرن ئیسپادینی یەک دەرن نەوەڵە نەوەڵە من نمونەیەکتان بۆ دێنەوە سەیری کرد ئافرەتێ لەگەڵ برابچووکتانە ها بۆ عمرە لەگەڵ زاواکەی کێشەی هەبوو باشە خوا ئێگەورە ڕەحمی پێ بکات کە لەگەڵ زاواکەی کێشەی هەبوو هەوڵێکی زۆرمان لەگەڵ داخوا دەچی نەنێ بەڕووە دەچی نەنا بەڕوومانەوە باش و ئەلحەملا کێشەکە حەل بوو بەڵام چۆن حەل بوو سەیری کرد وتی من لەبەر خاتی خوا و ئەجا جەنابان کە تەکلیفەکەن ئەو کچەکەی دەمەوە بەڵام جۆ بگرن نەیە بۆ ماڵم نەچم بۆ ماڵی مردیشم نێتە تازیەکەم هاتیش دەریکەن ئەوش من من ناچمە تازیەکەت من باشە قەیناکە ئمە ڕازی باش سبحان الله قەدەری خوا کچەکەی کچێکی ئاقڵ بوو ژیر بوو ئەمریکی بۆ ساز کرد ئێمە لەگەڵ ئێمە ها بۆ عمرە بڕواتان بێ بڕواتان بێ یەک شەو لە ماڵی خوا بووین بەیانی کە هەڵسایم چی مۆمزگەڵ وتی مامۆساگیان تەلەفونکە بۆ ئەو کوڕە بڵێ دڵم هیچی تیا نەماوە بەرامبەری وەکو جارەی دااتۆت ئەمە عمرێ ئەمە عمرێ ئەمە عیبادەتە ئەمە زیارەتە قوربانی چاوتان من تۆ لە مزگەوت تا قورئانێکە کردۆتەوە ئەمەنا ئەم قورئانە ئیشی پێناکەی ڕۆژی بیست جوز ئەخوێنی دەجوز ئەخوێنی دەی دەوری چییە بەخوای بەو خوای کۆمەڵێ مناڵمان هەن حەز ناکەم لای دەستگاکە بەرم حەز ناکەم لای دەستگاکەم چکم با بە هەڵە لێمان تێدەگا ئەو دەستگایە قورئانی پێ لە بەرکردون وەڵڵا بیللاهی ئەو مناڵە سوال لە زین داگرن یعنی تەواو مزگەوتیان ناڕەحەت کردووە تەواو مزگەوتیان بێتاقەت کردووە بڕوا ببێ یعنی بەزمێکەکەن لاانێ ئەو مناڵەی کە ناچن بۆ زۆر زۆر لە مناڵانە باشتر بە ئەکاکە تۆ ئەم مناڵانە بەی بۆی هەر قورئانێکی بێ ڕۆحی پێپەروەردەکەی بێ لەبەرەکەی بۆچی چاکە تۆ قورئانی پێ لەبەر مەکە کاکە تۆ وەرە ئەزای چی پێکە فێری تربێتی کە تربێت پەروەردەی کە پەروەردەکە مهمە بە قوربان وەڵڵا بیللا نوێژی مەغری بووە لە ناو مزگەوتا خوای تۆ ئاگا لە دەنگمە لە ناو نوێژی مەغریبە نوێژدا بەسرا ئەو مناڵەکە قورئانەکەی لەبەر ڕێک ڕۆچۆ دەرەوە ڕۆژ نوێژەکەی نەکرد ئیکاکە تۆ فێری نوێژەکەی بکەم فێری شایەتمانی کە فێری لە خواترسانی بکە ترسی خوا بخە دڵیەوە فێری ئەدەبی کە فێری شەرمی کە فێری حەیای کە ئەمانە مهمە تۆ قورئانێکی بێ ڕۆحی لە وەڵا فلان کەس ئەوگە جز قورئانی لەبەر دەی بۆچی چاک بەقەر هەموو دیایشەکە بەدڵی دایکیا بەدڵی باوکیا بەدڵی خەڵکە بەدڵی ڕەفیقەکانە بۆچی چاکە نا برام ئەمە زۆر مسیبەتە یعنی خەڵک ئەمڕۆ چاوی کەوتە وڵا فلان دکتۆرای هەیە فلان مهندیسە فلان محامیە فلانمان مۆستای جا قیمەتی جا چی لێ بکەم دەوتا کابرام خێزانی هەیە خێزان ماڵی بە مناڵەکەی خەڵکی کە یارمەتیەدا باشە مناڵەکانی بە تاریکی دانیشن کارەبای نییە ماڵێکی کە لە ڕێی کارەبایانەدات باشە ئەمە چ دەوری هەیە یا زۆر جار ئەم دەستگای خێرخوازانە خوا جەزایان باتەوە مەسە بڵێ کە ئاڵێن مەسە بڵێ منم ناڵێ مەلاو شارانم لێم قۆماڵ خوانە خواستە دەڵێم لێم قۆماڵێ کاکەم ڕسمە ئەلێ با حەیام نەچێ ناخست کوردی با حەیە ئەو خزم کەس و کارم چییە کە من لێم قۆماڵ یەک کەس بەدەنگ بۆ نایە مشکلی یەکم کەس نایە بەدەنگمەوە کەس نییە یارمەتیم با باشە واللهی ئافرەتێ سوێنی خواروتی مێردەکەم جەڵدە لێ یا پێنج هەزاری تەکسیەکەمان پێرە بوو ببین بۆ خەستەخانە بگەینە خەستخانە قەدەرەکەی خوا ڕۆژی تاوا بوو خۆی ئەمری خوای کرد باشە بۆ تازیەکەی بۆ برنج خواردداڵێ ئێستاڵێ بچۆ بۆ نیعمەت خان باچین بۆ نیعمەت خان تازیەکەمان لەوێ کرد تازیەکی بابە ئەو قوڕبەسەرن چێزە گرفانی سەوزەرە خان مێوست زۆر سەیرەیان شتەکان هەمووی بۆ بە ڕووپەرمایی و بۆ دنیای کاکە ئەم بەسزمانە ئەوە ژیانی نییە حاڵی نییە بۆ ئەو خەڵکە ئاوای لێ هاتووەکە بەڕاستی مردوپەرستی زین و کوش لە ژیانە بڕوا بکەم پێم و دادەگیان بە قوربان خزمەتیم پیاوکە کاکە چوار ڕۆژی کە مرێ دەبا مرێ کاکە سەرمان ڕۆی ماڵمان ڕۆی باشە کەچێستە بۆ یەگری بەخوا تازە فایچ ئەخرە زۆر سەیرە یعنی عەجیبە ئەم خەڵکە نازان بۆچی ئەوە لێ قەوما

0: بچی آم مال بیرم بو باشه پر پر بر میلی نو تکرار به صد بیست هزار است مرجده معنی اینه ولی مرجده تانی اینه نو دو بزیو بو بدو بسی اصلا بو بدو صد و شتاب پینج چاولی بو حالی پر نرازی بون امسال او حاله کت ای چون انسان دبین دائما شکرانی خواب که که حاله کتی دبین دل نیا خان فرمو
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على محمد وعلى
0: آله وصحبه وسلم. خوالي الرازي يديك.
1: اللهم لا يجيب وقتها.
0: خوي قرر جزاباته.
1: يا شوي قرر. أودي أن أرحب.
0: خوای گور درګه خل حمل اکوام کاتو درګه شرکان من صد دغه مخاتینه اونو نه جوړه کیږي
1: برنامه وو د څه
2: او پاره چی بو کیه به بو نفرکه به هم بو ریبرکه به چکا استم کس تک منچه بو عمره ریبرکه مود امزای کی پک دو که او پاره خوی بو خوی بیت
0: ا باش جواب دیمو جواب دیمو
2: والا اگه حالی ما مساج جان جواب کن بده
0: بس سر چا بس سر چا بس سر چا بس سر چا بس سر چا دایکی چاوان
1: السلام علیکم و رحمت الله
0: السلام و رحمت الله برای خوش خبر زکم باش که اگه نوزد اوی که من اگم لیبی ام بانک از او ازم شکر نما با بانک بلنگلای که با گوری تا با ساتو سی دو هزار تو خود داشوید یا او برای کمپانیا با گوری تا با خو با تو با من نک با تو با خوی اما یک دو هندی کن مثلا ایو که اگه جان من اینا کد بو گور بو مثلا بلین بو نمون سلیمانی عمره به هشت وره قونی بو او پینجی لیستنی معنی حسابه که بو تویه تیگی با قربانه بم پا اینا که بو تویه بلام اگر بی تو عمر اینا که پارکه ورگری بو خوی بو من اینا که او بنای منو که او جایز نیه چکم او من لام آموسا ملام حمام پرسی بس ام بو نمونه اسا من معاش قورم باشه معاش خورم ام خلق پاره پیا که که نوزد ایسا من معاش خورم باشه ایسا این یعن دانا و لدرو نا چون بر جیازه که پاره که ورگرم علیه ما سوره که که ما ملوشه اگه معاش خورم چنم اونگه که که شش هزار مره یا حو هزار مره یا پینچ هزار مره او معاش خورم دیمه اگر معاش خورم موجودی ببیه با پینچ هزار با چوار هزار او همو بلایم لکل که تو مشکل امنیه بلایم اگر معاش خورم معاش نعتوه كما عاش نعتوه لم حاله كاتها كابرا بينسى سلم من السنة وبارك ما داتي الدعي بارك ما خوي أمر شيء خراب أمر شيء خراب بس كودواري على مسألة بحر سوا ناكري يا مثلا كابرا نا خودك شو عمره هنا كي نادني بارك أي نادني أو ضلني أبا أو قصي تانية بلا أمريكا بارك ددن بارك وردقرن أو كبارك وردقرن أجر شەریکەکە بڵین ئەو کۆمپانیە پارەکە بۆ من وەرگێ لە سەرەکە بۆم دابەزێنێ مشکلێکمان نیە. بەڵام ئەگە پارەکە بۆ خۆی وەرگێ بەنای منەوە بێ ئەوە بابعمل نە. ئەوە شتێکی خراپە ێ دەکەم شڵا لەوانشن ئەگەر ئەوە بڕەوە نامێنێ وسا بەسم ئەمڕۆ پەرلەمان جەنابیان دانیشم زای قەراری چیە دەنە سەر ئەو پارێ. سا بڵێن پارلەمانەڵێ بێ بە 1500 گەبێ بە 1500 لەگە بازارە هینی شوای نامێنی فەرقێکی وای نامێنێ گەر خوابکە بەرەژورتن نەڕوە جا لەبەرەوە ئەوە ێ دەکەم ئیشەڵا ئەوە جەنابداری دایکی چاوانی خوشکم ئەڵێ فەرمێ حاجی ئەزایی ئەم خەڵکە خوشکە بەرزەکەم بەخوای گەورە هەتا ئێوارە قسەی بۆ بکە گوێی ئەڵێ تونێلەکەی دەربەنی خانە لەم دیێ خۆی پیاکەلو دیێ دەرەچێ نایبیشێ تۆ بڵێ تا ئێوارە پێی بڵێ بە هیچ شێوەیە ئێستا خۆ ئەم کێشانەی کە لەناو ئایلەکان لەناو خێزانەکان تۆ مەچۆ بۆ باز هەر لەناو ئایلەکەی خۆتە تۆ ئەو بە خێزانەکە لە کاکە وامەکە ئەو لەرقیەوە چێ واکە بۆی تەڵاقی بە باشە ئەو ئەم میلەتی ئەمە دائیمەن گەورەتی نەخۆشی ئەوەیە دائیمە نەزانێ بەرامبەرەکەی چی پێ ناخۆشە چی ئەوواکە ئەمە گەورەتی مشکلێ باشە لەبەرەوە ئەمە ئەمە یا تۆ باشە کاکە بڵێ خواکە بۆ ڕۆژانەکە خواکە بۆ ڕۆژانەکە ئیشاءڵە ئەگە خوانەخواستە گرانی و قاتی بوو ئەوە من پارەم پێ پاری پێنیە چی بکە پەلامارەدەن یانی تۆ ویژدانت قبولەکە خواناسی لەخوا ئەترسی ئەچی بووە مزگە و باشە نوێژە خوێنی بە ڕۆژۆبی دووشە و پێشە مامان بە ڕۆژۆبی ئەی باشە خوا قبولیەکە تۆ لە ماڵەوە مریشک و ماسی و هەرا بەزم برژێ منی شیت نەبێ بیخۆم بە قورتا چێتە خوارەوە ئیسراحەتی لەسەرەکەی ئیمانداریەکەی تۆ چییە لەبەرەوە بەڕاستیەوە هەڵەیەکی زۆر گەورێ خوشکە بەڕێزەکەم ئێستا لە سەد ماڵ هەشتا ماڵی نان ناکە خواکە بە ڕۆژانەکە خواکە بۆ ڕۆژانەکە ئیشەڵا نایبینین بەڵام ئەگەر خوانەخواستی کێشێکی ئاردبێ خۆ بڕواکە ڕێن سە ماڵگەرێکی لێ ئاردێ دەست نەکەی باشە ئەی کاکە خۆشن ئێستا نان ناکە ئێمە ئەمە مسیبەت نییە بەرەو بەڕاستی ئەمە مشکلێکی زۆر گەورەیە ئەم خەڵکە سەری تێکردووە ئەنجا پۆزلیانی ئێمە پۆزلیانی ئێمە ماڵی عالەمی وێران کرد تۆ سەیری کە خوشکی من دایکی چاوان لە ماڵێکە بز بەس کلێنس بەس کلێنس کە هیچ دەورێکی نییە کلێنسی تەڕ عیب نەبێ جیایە ئەمە یەک کلێنسی تەوالێ جیا ئەمە دوو کلێنسی لوو جیایە عیب نەبێ ئەمە سێ کلێنسی مەتبەخ جیایە ئەمە چوار ئەی باشە ئەم کاکە ئەم ئاڵێ وەڵا پارەکە بەرژ ئەخە بەشی چی بکە تۆ هەر بە کلێنس ی 5600 دارەی بە کلێنس باشە هەموو مانگێ ئەنجا عیب نەبێ نەعلی مەتبەخ جیایە نەعلی حەمام جیایە نعلی تەوالێ جیایە نعلی سەرفەرش جیایە برا ئەمەی تۆیکە بەخوا لە یابانی شان ڕێوانە بێ هەر لە یابان ڕێوانە بێ لە سین لەوانێ وانە بێ باشە لە ئەڵمانیا لەوانێ ئەم شێوەی کە جەنابمان دەستمان ناوەتێ لەوانێ وانە بێ باشە من زەلام مەناسم لەش بەبارە خوای گەورە دەرگای خێری لێ بکە بڕوا بکەڵێ چێشتی نیوەڕۆ یارە نایخوا باشە ژنیشی نیە بوچی چی خوای گەورە حرمەتی بار لە ڕێی خوا ئینەکەوە ئەڵێ لاییەوە ناخورێ نەتان بیستۆ چەند جار خەڵک ئەلێرەوە چۆ بۆ مەریوان بۆ ماسی خواردن باشە گاڵتەیان بە پارەی ئێرانە کرد وڵاتمەن وا تڕۆ بۆ ئەگەر ئەوە بڕێنەکەی بەش تڕۆ بێ گاڵتە بە خەڵک مەکەن پۆزلێ مەدەن کورە پۆزلیان خراپە بەخوا خوا لوتمانەشکێنی بەخوا ئەوەی پۆزلیا خوا لوتێشکێنی دڵنیا بن باشە من لەم ناشکی خەڵک زیرەم کردووە خەڵک ئەم داوت و داوتکاری دەستی داوتێ یعنی بەڕاستی ئیسرافێکی زۆر بێحەدی تیاکرێ

0: ئێوە چاک دەزانن رادیوی میحراب بە فەڵیوانی کرد بە تایبەتی متابعی رادیوی میحراب دەکەن. رادیوی میحراب لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژی دیاری کردو بۆ پرسیارەکانی بەڕێزدان، ڕۆژی یەکشەمە، سێشەمە، پێنجشەمە. هەر خوشک و برایەک دەوێتی پەیوەندی کا بەم بەردەمان بەردەمانە ڕاستەوخۆن، ڕاستەوخۆن پەیوەندی کا بە بەردەمەکەمانەوە لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفونانی کە برایانی بەڕێزم لە کۆنتترۆل بۆ تارەخێنەوە دەتوانن پەیوەندی کەن بە بەرنامەکەمنەوە. فەرمووم ئێوە ژماری تەلەفونەکە.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەمە، سێشەمە، پێنجشەمان دەبێت. کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە بە سەرپەرشتی حاجی پێشین پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: سلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خواتان لێ بێت دووبارە. وای پەرۆگار عاقیبەتمان بەخێر کە خوا لێ دەپارڕێمەوە لەو قایمان ناومان تۆمار کە خۆ دەفەرمی قەلیلەن من عیبادی شەکور، کەمانێ لە بەندەکانی خوا شوکرانەی نیعمەتەکانی خوا. ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێ، یاڕەبی خوا لێ ڕازی بێ، یاڕەبی خوا مانکا بە خزمەتکارێ لە قیامەتە. دەفەرمێ خوایە ئەپارێتەوە، ئەفەرمێ خوایە لەو کەسانەی کە خۆ دەفەرمی قەلیل، لەو قەلیلە منی تیابم خوایە کە شوکرانەی تۆکەن، کە سپاسی تۆکەن. ئەتۆ ڕاگەیانەکان خوا جەزاتان باتەوە بە شوێکی عام کە مقابلی خەڵکەکەن. کاکەمە کەی ژیانە، کاکەمە کەی حاڵە، کاکەمە کەی وەزعە، بڕوان بکە بەدەگمەن، بەدەگمەن ئەی بی سین یەک من بە ئاواتەوەم ڕۆژێ جۆم لە زیان بڵێ هەمدو سەنا بۆ خوا، سواز بۆ خوا، کە ئێمە حاڵە، کە ئێمە ژیانە، کاکە ئەی لە ژیان نیە دەکاکەیتر ئەلانی شەڕ لەگەڵ خواکەی، ئەلانی شەڕ لەگەڵ خۆتەکەی، لەگەڵ مەوڵاتەکەتەکەی. کاکە شاڵاو جا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاك شاڵا.
2: السلام ورحمة إخوي فرجال أنا مطيع عزيز وجوكراني بيسري رابي محرابي عزيز وحوكار عزيزة كان بيا
0: إخوي جورتوش موفق. كاك كاك شاڵا.
2: أكو سعر مخبو
0: بيخسر تشاو، بيخسر تشاو
2: إخوي جورت تاوكان فاكات وإخوي جورت ليمن نسبين يا
0: ربي لا خزمتا لا خزمتا ئەم برایە ئەگەر کرێکاری زەلامێکە لە ناو ئیشەکەی ئەوا نوێژەکە ئەویش پێی ڕازی نەبا نوێژەکەی نە، بەڵام ئەگەر ئێمە خۆ ئەوسا نازانم ئێستا ئوسی من خۆم کرێکار بوو لە سعات دەوری نوا چێشتەنگاوێکمان هەبوو، ئەگەر لە ئیسراحەتی خوایە نوێژەکە بەقسەی نەکات، نوێژی خۆی بکات. بەڵام ئەگەر لە ئیشی ئەوایە کابرای ساحب ئیشەکە ڕازی نێ نوێژەکەی بکات، بڵێ کاکە تۆ کرێکاری بنی، ئێستا وەختی ئەو نێم چی دەستنوێژ بگری و نوێژەکەی خۆم خلافێنی، کاکە ئەوە جائز نییە. بەڵام ئەگەر مەسە بۆ نمونە، ئێمە خۆمان ئەم سعات نوێیە ئەو سا حل لە دێر زمانە وا بۆ سعان و ئیسراحەتێک یانەکرد نانێکی سوکەڵیانە خوا، لەو کاتا توانی ئەم نوێژەکەی خۆی بکاو هیچ مشکلێکی نییە. بەڵام ئەگەر ئەو عادەتە نەما بێ لە کرێکاریە، بڵێن ئەو ئیسراحەتە من تا ئەم پاری کرێکارمان هەبوو بخوایان دەوری سعان و تیکەی نانیانە خوارد دەوری سعە هەشتوانە نانێکیانە خوارد، ئەگەر ئەوە ما بێ و ئەویش بۆ خۆی نوێژەکەی بکا قەی ناکە. بەڵام ئەگەر نەما بێ و لە کاتی نوێژەکەی ئیشەکەی ئەما ئەو بچێ بڵێ دەزێژە گرمۆ چم نوێژی چێشەکاوکەم، وڵای ئیشێکی باش ناکە.
2: وڵای مامۆسا بەڕاستی من وەکو خۆم مرتاحە بم بۆ نوێژە چێشەنگاوە، بەس ڕێگریەکرێ
0: ئاخر بڵێ کاکە من کاتی خۆم ئیسراحەت بێ دەدەقی چارەکیەکە لەو کاتی خۆ من نوێژەکە مەکەم، با بەنانەکەم ناخۆم چوم نوێژەکە مەکەم. من هین عسکەر بووم لە تکریت کاکە، هین لە تاجی لە کاتی ئەهان سەعادەورینەوەدا ئەچوم دەستێژیەکە کرد و ئەگەر نوێژی چێشتەکانیش مەکرد و دەستێژەکەش هەڵەگر بۆ کوێی بۆ نیوەڕۆ زۆر جار مەسە بڵێ ناخواردەکەم لە کیسە چوو برادری خۆشویسی وەکو تۆ بوو خواردە.

شتێک زیان ناگەێنێ نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا ئەو خودایە بیسەر و زانایە هەر کەسێ بەیانیان سێجار و ئێواران سێجار بیڵێ هیچ زیانی پێناگەێنێ یا

زۆربەی عربە کۆچەری و دێهاتی و بیابان نشینەکان لە عربە شار نشینەکان دڵ ڕەقترن لەبارەی کوفر و دووڕوویەوە چونکە دوورن لە سەرچاوەکانی زانست و مەدەنیەتەوە شایستەترن ئەو سنورانە نەزانن کە خودا ناردویەتیا خوارەوە بۆ پێغەمبەرەکەی دەربارەی حەلاڵ و حەرام خودای گەورەش زانا و دانایە بە بەندەکانی

هەروەها هیچ بەخشیشێکیان پێشکەش نەدەکرد بچوگ یا گەورە و بە هیچ دۆڵ و شیوێکدا تێنەدەپەڕین بە چاکە بۆیان تۆمار نەکرێت تا خودا بە چاکترین شێوە پاداشتی ئەو کردەوانەیان بداتەوە کە دەیان کرد.

کاتێکیش سورەتێک لە قورئان دابەزێنرا هەندێک لە دووڕووەکان بەگاڵتە پێکردنەوە دەڵێن چێتان ئەم سورەتە باوەڕی زیاد کردووە جاوانەی کە باوەڕیان هێنا بوو ئەوەندەی تر ئیمان و باوەڕی پتەوتر کردن ئەوانیش مژدە بە یەکتر دەدەن دەربارەی سەرکەوتن و خۆشی هەردوو جیهان.

پیشانەکەن خوا لەوان خەجاڵەتریان کە. بۆیە ئینسانی ئیماندار ئەبێ عاقڵ بێ. نابێ لا یەلدوغ المؤمن فی جحر واحد مرتین. ئینسانی ئیماندار لە کورێکەوە دووجار ناگەزرێ، ئێوە دەجار گەزران. والله سهي واهي كمن قصي حقا كم بخواني سري من اشتينوها ليرا دانيشي كي او نواجتو اي كي او روجوتو اي قري كي او عبادتان جامية دي كبير دنبي لآستي قاتو قر كردني ملتكتا قران كردني ملتكتا دابين نكردني بجيوي ودزيلي كردن لملتكتا خواه وخجالتا كرقي لم كردستانية خواه وخجالتا ككردائتي سوكر لنا بخلقا خواه وانا خجالتك كملتي انفروش كديني انفروش كزوية انفروش كزجرخان وسرخان يمولاتي انفروش ئێمە دژی میلەتی خۆماننین، ئەوانە دژی میلەتن کە کۆمپانیای دزیکردنیان بەسرە میلەتەوە داناوە. ئەوانە خائین و خۆفرۆشن کە چەپڵەی ناحەق بۆ زاڵە مستەمکارەکان لێ ئەدەن. بۆیە منبەری پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام بۆ وتنی قسەی حەقە بۆ ئەوەیە کە ئینسان کاوتاری جومعە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە ئەبێت کێشە و مشکیلەی ئەو هەفتەیە باسکرێ. نەگەر بەدەر کۆمەڵێ بابەتی عیبادەت بابەتی عیبادەت بابەتێکە دەستنوێژ یەک جار لە یەک ئایەت لە قورئانە باسی دەستنوێژەکە. ئیتر ئەبێ ئەوەنە کە دەستنوێژ هەموو ڕۆژە ئێمە پێنج فەرز نوێژەکەین، بەڵام زیاتر لە یەک لەسەر سێ قورئان سێ لەسەر شواری قورئان باسی دەوڵەت و باسی بەڕێوەبردنی کاروبار و باسی بژێوی و ژیانی خەڵکەکە. بۆیە بێ گرنگی پێ بدرێ خۆشەویستان. بۆیە ئینسانی ئیماندار دەبێ ڕابش لەکێ. خۆی پەروەردگار دەفەرمێ بە پێغەمبەرم عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام ئەرەئیتە الەذی یوکەذیبو بالدین، ئایا پیشانە بدەم یا زانیاریش بدەمێ لەبارەی ئەو کەسێک کە باوەڕی بە قیامەت نییە؟ فەذالیکە الەذی یەدعو الیەتیم ولا یەحوضو عەلی طەعامی المسکین. ئەو کەسانن کە پەتی و نەدار و هەژارەکانیان پشتگوێ خستووە کە گوێیان نادەنێ کە بە ئارەزوی خۆیان تەلاتن بە پارەوەکەن و خەڵکی ژنیەتی کەیفی خۆیەتی دا 15 ملیارد دۆلاری معاشی خەڵکی دایە، بەڵام بۆ 50000 بۆ 100000 بۆ 150000 دیناری کارەبا ئەگەر لە ماوەی 50 ڕۆژانەی دەی کارەباکە دەبڕێ. لە شوێی ژیانی دنیا ئەمە هەیە؟ لە چی دەوڵەتێکی ئەفریقایە هەیە؟ لە چی دەوڵەتێکی دوو دواکەوتو ئێم سەرزەویە ئیلا لە قانونی چەتەگەری و مافیاگەریانە بێ؟ تۆ بە 4-5 دەفتەری هەموو مۆزەفێکەی لایە لەولاوە بۆ 400000 یا بۆ 200000 یا بۆ 150000 بێ کارەباکەی بڕی قەرزەکەی ئەوە بێ بیداتەوە، بەڵام تۆ گوێی خۆتی لێکەرکەی و بنەماڵە و کوڕ و هەموو عەشرەتە هەمووی لەسەر ئەم کوردستانە بلەوە ڕێ و بخوا و لە خارج و لە دەرەوە و هەموو شتێ شوێنە گرنگەکان مافی تۆ بێ. بۆیە ئەو کەسەی باوەڕی بەخوانیە خوا فەرمی ئەوانن کە هاتی و پشتگوێخن کە لەگەڵ فەقیر و هەژارانین کە هیچ بە خەیاڵیانە نایە. بۆیە بەڕێزان باشترین کاری مردانش کە ئینسان ئەنجامی بدا بریتیە لە خواردندان بە خەڵکی، خزمەتکردنی خەڵک. پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام کاتێک کە چووە ناو شاری مەدینەوە یەکەم قسەی ئەمە بوو، فەرمووی ئەفشو سەلام، ئاشتی و خۆشەویستی بڵاوکەنەوە لە ناو یەکترا و ئەطعیمو الطەعام، خواردن بدەن بە خەڵکی. خواردندان بە خەڵکی یەکێکە لە کارە گەورە و مردانەکان. جا باوەڕی هەیە باوەڕی نییە ئینسان هەمیشە سفرەی کراوە بێ، هەمیشە گیرفانی کراوە بێ، بەدەم خەڵکەوە بێ. باشترین کاری مەردانە ئەوەیە لە کاتی تەنگانەیە بەدەم خەڵکەوە بی. کاتێک کە تۆ کەسێک کرێچیتە پارەکەی پێ نییە لێی بوەستە، چاوپۆشی لێ بکە، جارجار عەفوی بکە، لێبوردە بە بەرامبەری، ئەمە کاری مەردانەیە. بۆیە ئینسان ئیماندار یەکێک لەو کارە مەردانانەی ئەنجامی ئەدا بەدەمەوەبوونی خەڵک و وتێرکردنیەتی و بەدەمەوەبوونیەتی لە کاتی ناڕەحەتیەکانە. وە واجبی دەوڵەتە کە گوزەرانی خەڵک باش بکە. دەوڵەت لە ئیسلاما بۆ خزمەتەوە، گەرنا خەڵک دەوڵەتی بۆ چییە؟ لە کاتی قەیرانەکان ئابێت دەوڵەت بەدەم میلەتەکەی خۆیەوە بێ. لە ئێران ئەدرێ ئێستەژ لیترێ بەنزی لەوێ بە 30 دیناری ئێمەیە کە لەو ئەدرێ بۆ ئەو گرانی بکە. لیترێ بەنزین بە 3000 تمەنە، 30 دیناری ئێمە بوو بە تیجاری ئەیا بە 5000 تمەن کە ناگاتە 50 دیناری ئێمە. باشە خێرە ئێوە ئەی بۆ ڕێگە ناکەن سنوور بکەنەوە کاکە خەڵک ئەیهێنێ. هەروەکو پشیلەکە خەڵکتان سەجن کردووە، نابێ هیچ شتێ بەبێ ئیزنی جەنابتان بهێنرێ، هەرچی خراپەکاریە بەسەر ئەم میلەتەیا بهێنن. ێ باشە کە تۆ بۆت دابین ناکرێ بۆ واز ناهێنی؟ دوو ساڵە حکومەتت بۆ تەرتیب ناکرێ بۆ جێبەجێ ناکرێ بۆ واز ناهێنی؟ کاتێک کە خزمەتگوزاریت پێ ناکرێ
لیتر بنزین تا ساعت 12 شو لیتر بنزینی نرمال به 1000 دینار بنامه که بو انیرن لجاتی دولت لهمو ولاته که خریکی چه تگری نیه خریکی تالان چه تینیه لساعت 12 نامه که بو انیره حبیبی که به 1200 دینار هر او بنزینه که لتن چه که آیا ابي لتر بنزين محسن كي ب 1500 دينار ابي او كي ب 1500 دينار باش لا تشوش وينكي والله انت تقريتها الى غير ام ولادي اما لجاتي هرزان كردني خلق لجاتي خوش گذران كردني خلق باش ام ملت دامه او شايسه او يا انفال كرا كيميا باران كرا ولاتي ويران كرا شارك شار بدر كرا ولا شا ديكاني همي ويران كرا لساي اي او بهوي اي او ويران كرا باشا شایسته اوه اما خدمت ای کن برام بر ملت یکی دام ماوی دست قلی شاوی پارا لگرفان نبوه واللهی واحی ایسا پاره چی رو گوشتی پینیه واللهی پایی واحی مریش که چی پینا کرده واللهی واحی چندین من کری خانوی لایا کری مارکتکانی لایا باشه یو تا کی به هوش خودتان نایه نو تا کی خبر نبنوه تا وقت صدام و دارو دسته که رسوا و ترو نکرین کیخ بخبر نیه نو او کاته بخبر نیه نو بو دولار و دینار کتان کی فریاتان اکوه بو چکات یکتان حل گرتوه تالان کرنیم ملتتان بو کی حل گرتوه حتا کو کی خلق لما اسات و نارحتی آبه لم همو خمو خفتی آبه بویا انسانی عقل و جیر اویا کپند و آموشگاری لدورو بری ورگره خوش رویستان لسردمی هشامی کوری عبدالملیکا گرانی گروی کرده ولات وفده که ولاتکا چون بارگاه هشامی کوری عبدالملیک کوری چی گنجی 16 سال یعنی لگل آبو خلکه که زوری

داوامان لێ کراوە، ئەمرمان پێکراوە لەلایەن خواوە سوبحان و تەعالە بە دەقی قورئانی پیرۆز کە لەگەڵ درۆزنانی بوو، یا ئەیوها الذین ئامەنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین، لە خوا بترسن و لەگەڵ ڕازگۆکانان بێت، نابێ لەگەڵ درۆزنانی. جا ئەو میلەتە کە ئیعتیماد کاتە سەر سەرچاوەیەکی درۆ و دەستکا بە ئیشکردن بە بەلاش ئەم دیعایی بۆ بڵاو کاتەوە، ئەو درۆیی بۆ بڵاو کاتەوە، ئومەتێکی فاسق، فاسق شایەتی وەرناگیرێ، فاسق ژیانی دەرچۆ لەگەڵ

0: کاتێک ئێوە لە غەزا دەگەڕێنەوە دووڕووەکان دێن بۆلاتان و داوای لێبردنتان لێ دەکەن پێیان بڵێ داوای لێبردن مەکەن هەرگیز باوەڕتان پێناکەین خوداش ئاگاداری کردوین لە هەموو هەواڵ و هەڵس و کەوت و گفتار و نیەتێکتان لە ئایندەدا خودا و پێغەمبەرەکەی کار و کردەوەتان دەبینن لەسەر کفر دەمێننەوە یاخود پەشیمان دەبنەوە پاشان دەبرێنەوە بۆ لای ئەو زاتەی کە زانا و ئاگای پەنهان و ئاشکرایە ئینجا ئاگادارتان دەکاتەوە بەو کار و کردەوەی کە دەیکەن
1: سیاح

زۆربەی عەرەبە کۆچەری و دێهاتی و بیابان نشینەکان لە عەرەبە شار نشینەکان دڵڕەقترن لەبارەی کوفر و دووڕوویەوە چونکە دوورن لە سەرچاوەکانی زانست و مەدەنیەتەوە شایستەترن ئەو سنورانە نەزانن کە خودا ناردویەتیە خوارەوە بۆ پێغەمبەرەکەی دەربارەی حەلاڵ و حەرام خودای گەورەش زانا و دانایە بە بەندەکانی

خدای مهربان لوانەی کە پێشکەوتن و یەکەم کەس بوون لە ئیسلام بوون و خزمەتکردنی ئیسلامدا لە کاروانی کۆچبەران و پشتیوانان و ئەوانەی کە بەڕێک و پێچی شوێنیان کەوتون ڕازی بووە و ئەوانیش لەو ڕازی بوون. باخەکانی بەهەشتی بۆ ئامادەکردوون کە چەندەها ڕووبار بەبەردەم کۆشکەکانی و بەژێر درەختەکانیدا دەڕوات. هاوڕێ لەگەڵ نەمریدا بۆ هەمیشەیش تیایدا دەمێننەوە. ئەو سەرنجامە سەرکەوتنێکی زۆر گەورەیە.

بێگومان نمونەی ژیانی ئەم دنیایە هەر لەو بارانە دەچێت لە ئاسمانەوە دامان باراندووە جا بەهۆیەوە ڕۆکی زەوی گەشە دەکات و بە یەکدا چوون بەروبوومی خۆی پێشکەش دەکات لەو خۆراکانەی کە هەم خەڵکی و هەم ئاژەڵیش لێی دەخۆن هەتا کاتێک وای لێ دێت زەوی بە جوانی نەخش و نیگاری خۆی دەردەخات و خۆی دەڕازێنێتەوە خەڵکەکەی وا گومان دەبن بەڕاستی هەمیشە دەسەڵاتداری تەواون بەسەریدا ئالەو کاتەدا کە خەڵکی خراپ و غافڵن و دڵیان بە دنیا خۆشە و هەرچی گوناه و تاوانە دەیکەن ئەوە فەرمانی ئێمەیان بۆ دەردەچێت لە شەودا یا لە ڕۆژدا ئەوسا وەک کشتوکاڵی دروێنە کراوی لێ دەکەین هەروەکو دوێنێ نەبوو بێت ئابەو شێوەیە ئاەتەکانی خۆمان ڕوون دەکەینەوە بۆ کەسانێک بیر بکەنەوە و تێفکرن وا دیارە ڕۆژێک دێت پێشکەوتنی زانستی دەگاتە ئاستێکی زۆر باڵا خەڵکی ئەو سەردەمە زۆر غەڕا دەبن بەڵام لە پڕێکدا خودا کۆتایی بە هەموو شتێک دەهێنێت.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.